Sia me mawachi e mawakwaba edibanya nsapufi e jumedie iso ewa plan B 104.5 FM so ene eye jumbo so mene deto so edunso ewa finpinu ni edionu ensiem okedi amponya nkupon aye bibri edi amayen na damenti ene ne minu mienu yadaso eti mkwema techire ma edabu jem amojedie frisane ewe yemu ene nsile hube ya se le totrobuns na se da ebe manu fi se waye bebre e de amayen ye ne dodro na ne shafia se ne so nei ye pebie kira kwan a ye hu wo mu na se se me ne wu mienu ye da so tin kwam ye hu odin itimi sori ba ye nwuma so a ne hu be hia se le totrobuns na se da ebe manu enye ye hu odin enye ye sika enye ye hu ofe enye bibia ye wo nti ene maye da so etin kwam ne mmom odo ene tema ena finso opepa oche di ampon ewo edema minu umye nunti ene nei yedaso eti mkwe menu nti ya hube hiya si edina sida ebe mano